0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
1: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
2: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
3: Priče za slušanje.
2: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Muzički program.

0: ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: se zbori Radio Federacije, na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaše radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

109 gosti su izborili nastavak takmičenja i ogled sa New Yorkom u četvrtini finala. Pred nama su preostale majstorice, večeras se sastaju Detroit i Orlando, a nakon ponoći Cleveland i Toronto. Pobjednici su međusobno protivnici u nastavku sezone. Toliko iz dvorana, prije odjave, a za koji minut o tenisu i Formuli 1, najavit ću Ukrajinka Marta Koščuk, pobjednica je singla teniserki Mastersa u Madridu, pobjednik trke sprinta u okviru velike nagrade Majamija, pilot McLarenove Formule 1, Britanac Lando Norris, pole position glavne trke, izborio McLarenov Italijan Kimi Antonelli.

Kratak osvrt na dešavanje u dvoranama. Bubamara Akademac 7-3 u prvom susretu polufinala play-offa Premier lige Bosne i Hercegovine u futsalu. Rukometaši odigrali utakmice 25. kola Premier lige Bosne i Hercegovine, a Filadelfija izborila plasman u četvrtinu finala play-offa NBA lige. Sada u nastavku još o tenisu i Formuli 1. Naslov pobjednice ženskog